0: asteartero gaueko 9:30 aurrera. Zarata zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, 9:30 puntu-puntuan, aste hartia, da bueno, ba, beti bezala zarata zarautz irrati saioa, hemen Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3, edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, aste arte berri bati, ba, zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zemuz gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, ze hemen beti esela arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibilia.
1: Bueno, pixkanaka, pixkanaka. Ondo, lagun izostua betire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batekarri deu, Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia...

0: Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, arrei erratikoa. Da lenguan komenta usin, da zan nion, ba mentzo dela, eta tartzeko.
1: Eta hartzeko, da.
0: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina, bueno, bintza zara eta eukiko deun, así que lehiuak itxi. Da, aztera guaz. Da, bueno, azteko igual, lehen goztegunia berriere bisitan eukik genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek, Tximaluziak,
1: urte guztia giran pasatzeu, eh?
0: Pastoi bako horatzeu, eh?
1: Baitare.
0: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lehen guaztien jotzen zutela Santana aretoan, humilitate daldearekin. Da, bueno, bere, behin azkenengo lanatik hori uste lagunin sostua, jai sostua sartu geha. Atos hartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Baina, ja lagunin sostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
1: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
0: Ah, laportu zen duna, zu estudiai eta...
1: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri duna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta bani blog batetik etxiet, zarautzeko blogian den nahi dunak badak ahizteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
0: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, ba,
1: hor di, hor da, hor txihua ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautu eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu esan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be, azkenengo minizeidian daun abesti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanu, baina gorko nesan guadet. Bengo os bukau du, albixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batia barruan nahola sartu, eta ba, ez dakit nun. Eta ez eratatzen, akopelo bezala itea, gure agot magiko, da. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo, azkau zure mikroa gine, on zure inguru amintzat.
0: Egoan, nerekin, ez dakit,
1: ez da izerre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko inhibidoreak izango dute, eh? Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea da, bueno. Ba, gura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino leheno beste kontzertu batekin egontzen hemen. Ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko. Brinkolatik, eta hasi bai jogataldearen, ba, epetxo bat, edo kantutxo bat eituko deu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idiru azka, eh? Ni bintzat idiru azka temen eskutartian.
1: Nik etxian LP badakat kompartidu bat, egia zan LP-a da, ezke izugarria diseinua, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LP-a, eta ateatzea, ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual al Disney izango, eh, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala, da, egia san. Hemen hau ikusten, a ver, si ba, joga zeinekin atea duen saspierreteko hau, ba, eske, ez dakit, pon, edo, ez dakit segartu, hemen. Beste txekeako talde bat izango, segurena. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gaurkoan behintzat, aurrengo kanteituko deu. RFT, si, izena duna. Da hortxe berriureko bazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, Shiva Yoga talde italiana, que ez dakik zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Leskobek, ba, ez dakit. Ba, hori, Shiva Yoga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztegunean egon beste kontzertu bat hemen, Putzuzulo gaztetxean, bertan Zaragozako Mañika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero gau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez,
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: talde
1: bai,
0: horiek,
1: Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, baita ere, mainikoak eta mainika dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da, otan nian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete, toztes egin burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia zan, ja azkenen bigarrengo kontzertua zan birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztua egia zan, jende pixata azaldu zan, da gaua ba, nahiko ondotea zan, eska eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, aurrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe. Ba,

0: Hortxe mizka fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasko irrati librean, laro eta meretzi punto irua sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, Bagabon, hau zarata zarauz da, da maika garte basarata jartzen biltzea lagun sostua da bilok, eta guain txaitu du mizkafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ha, uste gaina alemani erraz, miskafe dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, guau, wow. ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miskafer taldea hortxe bigarrengo abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, daiko neko de xente atea sa
1: txukun
0: jator jator atea sa da bueno kanta te tuko deu disco ir aquí de acá en split pa bikain horretatik maitan asazu bestia ba besti bat ba hori maitasuna ta sesti juana

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da gite buriz duiten, ez?
1: Oendikanez,
0: baina arratzo duzula hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondio daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arra irratien, zauzko irrati librean, guain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendio datutako talde bada, da gainean grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urrengo astian, no, ez da, beti, azken aldian, asko ikusez, baina beti astu ite zeite zatia, ez, beti, eta gauza gehiagin buruan, azken aldian, da, baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditik, da, fijo aldonian etorriko ala guztu, ba, beti esatik ebeitziteko, ez, baina, bueno, bukitzen godeu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi dazka, no?
0: Enzorrona, ba, dite, ez da. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no parade, uste dut estatu batu arra diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kanta dituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakua, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena, musika mota, oesbe, baino, bueno, daude hiru lau talde, ba, emate jotenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik, zedeau.

0: Bueno, no parei, da horrenengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere dituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena ditu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori-tori arrapatze begunia, ningo jo, plakaje bat.
1: Toritotako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, begarren okanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehioz kagoemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratak guak. eta oste honetan bueno, berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik Madridetik dekapante taldia, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, gira esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: aukera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Fish Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo eman aldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Freenationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, ustet, sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste azortzi, bale. Ba, eta berta, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza, eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskoan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba, Zarauzko musika taldea gonbidatu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta ni ez da baina Lobato norbait omaldin bada, et, ba, imaginatuko zue ba, bi eszenario nola izango, ja? Ni behintzat...
0: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta abel zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat azikoa, kanta bat joko du, geho beste eta beste kanta bat, eta horrein banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko itu, sortzi abesti azkana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko orlegi.
1: Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobato ordutegia nolakoa da ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakal, ea.
1: Eta hori da, eta gero lezoko Eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen aurrengo aldia da olako esperintzi bat iten dala, da gero intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelautzen, hasi que enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Foundation talde joduela, adibidez. Laren bat ontan.
1: Hoi da.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa
0: se zan. Se basan, pantanoko abintza. Eta, zin taliare bai, berri ere, gure artian, daste tali bat, gine zena goratzen, das matun goetela, rip, ez et. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Freenation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, daukera ugalun gendulako, da, urrengo batien izango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Freenation, baien aurrenengo amalat betekotik, azarata, egurra.

Bueno, bortxe, zarata, egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, Dabil Baletikan. Bikanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da, latu ingo ditugu terzi joa berriro, eta ja, beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, gortze, hau bi hau detetxian, espaldi nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusi, berriro, zede hau. Fuego tal fuego día ve ayer talde alemaniarra Euker es baldimanao bai incidian esto es el hartzen sendian un guardian está beintzat ez da tulet alemanes dao cantabada beste ingrese usted alemania radial aneko kutxu melodiko batekin de Juan taldea do atorren taldea hobeto san da ta bueno neska batek abesteu ondo goratzen ba naiz. Na, bueno, para korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horren inguak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da gauratu ere bai telefono badugula, hemen gure goitza arroxa nagusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeu ze komentau edo... Janta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, jazt bikauza besterekin, da hortxe bizka lasaitasuna guain.

0: Bueno, berrezko basura la vuelta, ¿no? La copla tu itxasa ibuga gure, ba, gure mendu gure irratia, da, ez dakiz, ba, da, zende musika haitu. Bigarrenko kanta bat haituko deu, fuego taldearena, behai, en bigarrena, zeidontakua, que bueno, neko, zemo, gustau el txai fuego, zesate, kasu inaldio.
1: Ba, ikasu inaldio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta, bori,
0: zinek iritzan
1: iketa. Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko gozate gizio. Bueno, bueno, aurrera beste kanta batekin lisen, haitu, izen edo hori ez dionek, da hortxe berri ere fuego alemaniarrak.

0: A ver, a ver, a ver, bai, bai, bai. Zezena gara, maztu itxe irriztia, irratia, kamo de leche. Bueno, hortxe, ba, fuego taldea, alemaniatik. Kutsu, ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta aurrera, ba, gola, tu, beratzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta gode bai, ba, jada, zei, ala bizkatarra irratian saioak eta azten, berriro oporraldetik. Bueltan gara la pizkanaka, adibidez atzo, edo zaztua.
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo geitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, norden hori ondo uste omitartean.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelen adia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarrian bauenetea. Da seren pare bat kanaletan, ba, bidaia buruzko basailu bat.
1: Mm-hmm. Ni lotan egon itzen ordurako.
0: Bidaia zen, ja,
1: bai,
0: ametxetan. Bueno, ba hori, ba, siga la bizia bitako la kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut.
1: Izeretan blai.
0: Izeretan blai.
1: Eta bestiak ez da, id, espero du alduen azkaran hastia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que le yo gichi, le yo era candaba otra, más pare. Da bueno, horre jarraitu berdeu da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat. Este una jarri hemen zerata salutzen ustedes.
1: Ba, es este usekula jarri ta ba bueno, justo oporta egon deunean gure correoa edo emailea dala zaratasarautz@arraio.net horta, ba propaganda pixka iritsi zitzaigun Green Gasteizko Green talde honena vicepresidentes. Fue esta aquí de Sautzes Titunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba, saspiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zerta sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Osea, agizte gaitu guen dikane, eso, ekarriko gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eserre. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: Lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Da horrela goaz, derri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baina bai handikan ba, talde batek hartzea. Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno. Da, bueno, da, LP bat askotan etu dugu, hemen, baina guain jarriko dugu, zeba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egongo da jotzen. Da, bueno, sastua, notizio ona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, nire azken omaldiz lehen urteko eten gabeko zaratan ikusi nituen da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, bon, neukan lehen urtetik an zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Baina gizton jende jatorra da, gero dira garratxitzuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botak ditu behaiekin. Da bera, ardu behar hartze bai. Bueno, ba, kanta horrengo etuko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gainero bat, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakoa, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Raizer, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori ingles ez ere bada, kai abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, lehenu komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala zaruan zazpilan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putu zulon, bai, zarata alkoholiko egartzen, alkoholiko esate, ba, gen, ba, ardoaren lurraletik datozerako lagun hauek. Bueno, goratu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arrei erratian zarata jartzen hiltze dara, kontu kontare, txokia gora, txokia bera, telefono bat ere badugu, bederatzei labu iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarre.net, da gaina, e-mail baita jauz egu, ez, emozio eta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei okin etxegan, bate zehuruk zilek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso oietako,
1: bat. Bai, hori da.
0: Guan letin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, horrela guaz, nola ez, da berzio bat haituko deu, puaje metraietan berzio bat, behaien diario duena demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Nituz amos, nituz leyes nos van a callar, hola, hola, se bukatzeo, ba, puaje ben mola, eta, ben, nazi, don, zon, feire, ona, nona, bestiarena. Eta, desgrasi, zemen monoteki, ba, emititze deu, da, kantaren zati, igual, ba, poli, niretako, ba, igual, politena diana, itxean bate ondo, itxe, laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina, bueno, hori ere, a ber, egun ematean konpontzo, monoti, estereoa pasatzean, ha, borri,
0: Tximuti, gorila, gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste, tokenz baldin manao, Katalina lea gingo dugula salto, eh? Butifarra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nahezuena,
0: Jordikin egotea.
1: O, bai, baitare, Jordikin egotia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satea, ni eri ez takida.
1: De Javi.
0: De Javi. Das esan nahi du, bale dio, esan nahi du.
1: De Javi da...
0: Gauza de komenta ben bale, tu da bizastu, ba, tien bale dizkia tal.
1: Jo, es que ez da, nola esplikatu gutxura, era? De Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, ja. Bune txulea, que bai pentsatzet.
1: Jo, esan da jarriak, ja.
0: Bueno, va a pensar usar la habitación de esos hechos.
1: Vale, vale, a dos.
0: Este iba a leer Wikipedia tiratzea. Bueno, va a Cataluñatik, Madrid de A, tal de Andi Bat, Andanada 7, menos cuotan Jari de Una, da mala hostia, bigarrengo LPTIC, va a Renengo Atleticana, a Renengo Askenengo Bestia Barcacho, y tuco de un cadáver más. Eta, bapizia tamen Korea txeko, daipurian moitzeko, ba, gante ezinio beha, urrearekin ordaindu ezin den oietako bat. Zuentzako gore, eta gure aguantatzen. Un kadaber mas.

0: Un kadaber más, hortxe, amala hostia elepetik, kanta borobia benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridik iparralde jongoga baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarruz zuetuko bat, ze behin mei espeizia gartzen ba, sartzen bat zate, ba, jarriko ba, 2005-2006 jozuela. Josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun... Ba, bertako partaide batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu eta txundituta utzi azuela gain sostua, así que buscar iba diretzago.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baretuan, da, ze flipau eno.
1: Bai, bai, ia san bai.
0: Baien...
1: Bi jugintuan, no? Bai, oida. Bai. Egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen juginan ondartza, pasia, kasuari
1: batea...
0: Afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Death Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da azkadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutzen zaitala, baino, kiston hankas hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. eh? bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dihua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You Never Get Us Down Again, baleak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Que vinilo a vuelta que da de sin de ti,
0: Vale, sin a los, taldea.

0: Bueno, hortxe ezin aldozte, ba, joi hau, ez, baspaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, beste grile, fa bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guendika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, neko deskolo gauta nahu azken alian, egia zan, baina, bueno, bain berriro ere hasi gala basaioakien, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzian ian, eta zuen CD bat, daie grau eta lokalian, da hori bilaudet gaur ba, eh? Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horren kanta haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi datzita, zer jartzen, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehiago ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zeian sei daude. Así que aurrena jarriko deu, buru guztien buru guztiak, eta hor txe ba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

Bueno, berrerean kasartzia, Kanta guztia pegote di joaz, baina alare nioz el kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Haitu un barco de txian, adoro beto. Bueno, aurrera goaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba hasta gino lezen un lan hau, baina usted onen adala, Zazli abestia,

0: Sasla y holako zeuza beste jarriko deu. Gero emango izut, zeba, ez nahi kapasa esateko, da zu ulertzeko, petate gutxi izango zehala.
1: Ni poloniarre zasko egite.
0: Poloniarre zasko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, postregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan, gozatu, zeba, pena merezidu. Hortxe, Rosley abestia, da postregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hartxe posregimenen abesti bikaina eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta ba, komentario ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeigu ba nola ba behaunan ahotza ba kobazulo batetik bezala entzutean, eta bueno, hori da arrai irratian ba arazo teknikoak dazkaulako, ez mailan efektuagatik eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, talde bat eskatu dugu ba beak aluzinatu intzuna ikusi zunean emateunez, behaiek ultrabomit dia. Eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez lehengo astian de baten batek eskatu zigun. Eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino alare gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baino kalteite da, se oso gauza frikia da, ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori emateu pezere baten atzian da hola, den bera guztia. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan nabadakat esplikazioa, ba, lengua aztian, obusekin bukau ginen, da gero obus bat erori zen, da gero zulua indu hemen, arrei ratian, da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, tiketak sobran ditugu guenik. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, men mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atera zuen eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, baiekin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko dio.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Bai, etxeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, disloka begit, itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai buskarrarrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako ba, kapritxio bat, esango denezake, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixi bat historiakin, da, homenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko onkanta nahi komitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, ba men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztintzako bezkein hemen, basata zautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste ezaguna. Ja bukaz taldea laizte, amarra gutxi gora era behatze gutxi direnean. Ba, guen dikan bai dugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu bat daudela, azte buru honetan de bai. Basteko ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko dekapante, eta trintxerpedo donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste girin koreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hil lori emate behar.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zarau Festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale zarautar jotze guelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatze guela, da izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat desela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, egia esan, da, bueno, eta kuriosi bat, da, nigo goa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautzen. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez dakit. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan eba dobera gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inikitzen ditu berriro, ez? Temporada berri jaztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Ba, larun batean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Ba, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzuna izango ditugula urrango aztian, de bai, uste, ez? Hogeita
0: sortzian.
1: Hogeita sortzian. Eta bai, kargatua da, kau azken adian agenda, egia esan.
0: Bueno, bueno, gauza de xente, egia esan. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori egon. Dere bai ez detena gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazaraut, bertan zarauzkotu talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Disko gomendioak, kontzertuak, eta bar luze bat, da, bueno, hortxe ere bai, lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa arraio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez da, beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha. Behai looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe daka zuen.
0: Kadaberes ez dakit izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da genera gotza hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta itzet igual kable etxolako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bai. Bueno, bai, abukatza lea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bajarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin bardek etxean, bai,
1: adibidez. Nik egia zani loen berdet.
0: Lehen beraik.
1: Bai, premilla.
0: Premilloak agetxian.
1: Premilla.
0: Igual premilloa femeninoz, igual da, es premilla. Bueno, ba, zue dago aurren gotale garte deuna, igual, gaur, seguro. Normalen asko garte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, ta ia joditu ite kaseta. Aldetikan, ba, Epidemiris taldearen pare da kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria joteu, bajoa joteu Patrick, da Ricardek gitarra joteu. Eta lehenko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, Disconvenience eta legoratu zepun rockerua, ba usted abeslaria, krestadu non di hori, ba usted berdina dala. Da, gizto mobeo kizu, no, iedek. Ez da giz, i da gikien.
1: Ez, eta hemen ez teu kontatu bintzat.
0: Ez, epidemistalia josunian, ba, Barcelonaldian, uste jendiek ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, que, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi moskorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, da, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, hasean kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dietan desagertu salda, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zalako jendia jere badao, así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izena duna, da hortxe epidemistaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe aurrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oihukatu izeneko abesti batekin goaz. Epidemix taldea gin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabeajena batian, agian mehendian. Lagun izostua, zesatek,
1: Bai,
0: bukatzeko.
1: agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dugu haber norbait ekartze deun, ordu terdi hau alaitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guztian gehiago gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dugula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Turn up the dance hall.
1: Mila bederatzireun eta biko maiatzaren 11an, Josepa Antxoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibai Zabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josepa Antxoniri. Besteren artean, gogorarazi zion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: Arrastion, hementxe gara bueltan, bueno, erridendatik zuzenean, Irola kalean, edo Irola erridendan, hobeto esanda. Eta, bueno, ba, urrengo kolektiboarekin dakago orain tartetxoa. Hauek dira, Palestinarekin elkartasuna, eta, bueno, Palestinarekin elkartasunetik, eta beste hainbat gauzatatik, Josu dator, kaixo Josu?
1: Kaixo, bai, eskerazko, bai, Irola Erreteri eta bai, Zirikari ere bai.
0: Zeran?
1: Zuek, ondo, bentxe.
0: Ondo, ez?
1: Bentxe.
0: Ha, ez du eurik egiten, osak edanok pozik, bale. Bueno, hasiko gara hasieratik, beti dio da moduan, eta, bueno, ba, ja, jende askorentzako Palestinarekin elkartasuna, bueno, plataforma hori nahiko... Ah, bai, parkatu, nahiko ezaguna da, askorentzat, baina, bueno, egongo da igual, orain entzuten dabiltzana, eta igual oraindik ez dakiena zer den, orduan kontaiguzu zer da Palestinarekin elkartasuna.
1: Bueno, bai, aurreko urtean, urriaren 7an, Palestina Erresistentzia egindako altxamenduaren ostean Israelen ofentsiba etorri zen eta testu ingurunetan Euskal Herriko hainbat eragileek erabaki genuen batzea eta bueno, elkartasun eta Palestinekin sortzen ari zen elkartasun hori antolatzeko autua egin genuen. Claro, antolatzeko autu hori ez genuen klabe edo humanitarista batzuetan egin nahi, basik eta klabe politiko zehatz batzuetan. Izan gutxat ezkenak, oinarrian edo, bi batetik Palestina herriak, bere defentsarako edo, erauzetako defentsarako daukan eskubide hori aldarrikatza, eta bestetik, Palestina askizateko, Israel borrokatu behar dela, eta horretarako, dauden harreman guztiak eta, borrokatu behar direla.
0: Mm-hmm. Boikota egin behar zaiela, azken batean, ez?
1: Noi.
0: Gainera hori, nolabait, askorentzako ekarpen nahiko berria izan da, ze aurtengo aste nagusian, garai baten esaten zana, beti esan izan da, ez, Palestina askatu, ez? Bai, baina aurtengo aste nagusian ikusi da Palestinarekin elkartasunak egindako lana, porque ja ikusi nituen leku guztietan edo kartel guztietan zioen Palestina askatu, Israeli boikota, osea, como mínimo, ez? Eta bueno, hori da azken batean, bueno, kontatuko diguzuzuk, eskenik badakit ibilbidea eta ordun, baina hori nahiko ekarpen potoloa da, igual jendeak ez du kontuan hartu. Ordun, bueno, bai, aster dezagun igual lehenengo orain izan berri dugun manifa, azaroaren 29koa, edo zer nahiago?
1: Bai, justain murdu eta gabiltza kampaina berri batean, duela hilabete bat aurkeztu genuen kampaina, eta horren ideia litzateke, seinalatzea nola, Israelek, horrela matarien genozidioa, litzatekela posible izango, mendebaldeko bloke imperialistak edo, Israelia iren dion, babes, politiko, militar, eta diplomatikoa egongo ez balitz. Eta horregatik, uste dugu, Israel mendebaldeko blokean azten dela, eta gu bertan egon da, Euskal Herria mebai, Israel azten dela. Orduan, karo, hori itema dugu, hori bada analizia, guk uste duguna da, Israel hemen azten bada, hemen hasi behar dela Israelen kontrako borroka, eta hemen dik egindak esakagun ekarpegenik handiena dela, gure blokea seinalatzea. Eta, bueno, zentzu horretan hainbat harreman, Israelekiko hainbat harreman seinalatzen gabiltza, bai diplomatikoak, bai Espainiar gobernuak ez duela harremanik eten Israelekin, eta horrela, normalizazio bat egiten duela, bai egon daitezken harreman kulturalak, kirol munduzkoak, probate aurpegia garbitzeko, eta bar, eta gero utxateke harreman komertzialak. Eta harreman komertzialen barruan, harreman komertzialek bete dutxelako papel bat, Israel finantzatzeko, eta, mm-hmm. eta bar. Eta hor barruan, egon utxateke, justo horreko astean, hasi dugun kampaina berritzat, kampainaren barruan, izango itxatekena Euskal Banketxak seinalatzeko mm-hmm. Autua. Hauek bat atxuten funtzioagatik, batez ere, estatu zionista finantzatzeko betzuten paperagatik. Eta, mm-hmm. Hemen barruan ikusten zegoen nola era zuzenean edo era zuzenean egituzten harreman hauek, era zuzenean, Euskal Banketxe guztia, Laboral Kutxa, Kutxabank, BVA eta Kajarruralek hainbat akorri dituztela, bertan operatzi dituzten enpresak finantzatuz, eta gero, era ez zuzenean, BVA-ak, 1.500 milioi euroko inbertsio egin dituela, ba, bertako Israeleko, ba, enpresa armamentistikoetan. Orduan, hortik tiraka, ba, bihar, bo, kontzentrazioak ditu ditugu bihar Iruñan eta Bilbon, eta ba, gomertza dituztugu guztiei horra joatera.
0: Bai, ba, ba oso ondo, bueno, iruditzen zait, eta oso ondo dagoela deritzo, porque azken batean igual jendeak igual esan zitekeen, ez, pasadan urteari begira edo, joe, ¿qué tirriales tenéis a los de CAF? Ya, pero es que aquí no están solo los de CAF. Hemen saltza...
1: Bai, hemen da remandado, eta guztiak sinatu behar dira, guztiek papel bat betetzen dut, eta
0: bai, bai.
1: Zetxortan presioa egin behar da, ba, reman guztiekin bukatzeko.
0: Osondo, osondo. Vale, momentu honetan, ez, gu gabonetan gaude, eta, bueno, egunerokoan larritasuna duten problema horiek gelduta, quitando lo malo, bueno, gabonetan gu, bueno, erdi bien, ez? Erdo, nahi kondo gaude. Nola dago egoera orain Palestinan eta Libanon?
1: Bueno, ikusakegu bertan egoera ez dela gutxitu. Israel bere izaera espantxonistarekin eta genozidekin jarraitzen duela. Palestina masakratzen jarraitzen duela eta badira ja 45.000 hilako bertan. Eta azken egunetan behaien bat kaseta eta ospital atakatu dituela eta zentzuertan muturrean jera mani duela beraien garruketa etnikoa. Eta honi ba gehitzen zaio ba bai Libanon egin duen lurren okupazio eta dituen hainbat operazio eta bai orain Libanonoko Siriako barkatu egoeraekin ora konbultzoetan nola harien egoera aprobetxatzen ba hainbat lurralde bai beren ganatzeko eta bueno golamen zona guzti hori beren ganatzeko eta zaitu hortan ikus daiteke ba Israelen izera espantxoristak ez daukala mugarik eta jarraituko duela bere helburua lortu arte.
0: Eta ez daukala ere, ez duela etenaldirik egiten, bat ere.
1: Ez daukala asmorik eta jarrituko duela, gainera, babes guztia dauka bai militarra, bai politiko eta bai mendebaldeko bloke guztiena, orduan, babes hori daukan bitartean, ez du etxiko eta horregatik gure autua hemendik eta gure egin beharrekoa eta gure laguntzarik oberena, da, gure bloke, mendebaldeko bloke hau seinalatxa eta hemendik dauden harreman guztiek ba, presionatxa eta borrokatxa.
0: Bai. Ados, bueno, ba, uste dut nahiko labur egin behar dugula, Josu, ze hainbat, bueno, talderekin elkarrizketatu behar gara oraindik. Ordune, ba, kontaigu zu apur bat, bueno, kontatu duzu, ez? Zertan zabiltzaten orain, kanpaina, banketxeena, ez? Banketxeak seinalatzeko hori, esan dugu, igual errepikatu, ez? Bihar azten dela, nola da?
1: Bai, hori, duela azte bat, egin nuen apur bat kanpaina honen berri, ba, BV-aren funtzio ezberdinak eta beste Euskal Banketxeen funtzioak azaleratu genituen, egin dituzen inbertsio milionarioak eta bar, bertako Israelen horko ba, estatu guztia finantzatuz eta armez hornituz, eta zentzu horretan ba, bihar mobilizazioak ditugu Iruñan, goizean amagetan, eta arratsaldean Bilbon, arratsaldeko zazpietan, San Nikolas, Elizan justo BV-aren parean, ba, izan dako konplizitate hauek seinalatzeko eta azken finean, ba, hemendik dauden harreman guztiak, ba, eteteko ba, presioa egin beharreko borroka hori, ba, aldarrikatzeko eta seinalatzeko.
0: Vale, errepikatuko ditugu beste behin deialdiak eta ja bukatuko dugu, ados.
1: Vale, bai, bihar Iruñan goizean, 12:00 eta arratsaldean Bilbon arratsaldeko 7:00 San Nikolas Elizan.
0: Vale, eta ja, azken puntutxo bat, hemen herri dendan zuen materiala dago be bai, zuekin, bueno, ba, igual manifara edo hurbiltzerik ez duenak ere kolaboratu dezake?
1: Bai, proiektu honetan kolaboratzeko eta aportazioa nahi duen orok, hainbat material dekagu salmentan zirikan, ba, kamisetak, poltsak, liburuak, posterrak eta bar, orduan nahi duen guztiak, hemen dago ala materiala salgai. Vale.
0: Ados, ba, esker mila, Josu, zer gehitzerik edo bagoaz ja kanta batekin?
1: Esker asko zuei eta bihar guztia gonbidatuta
0: kontzentrazioa. Vale, bihar ikusiko gara.
1: Bai,
0: vale.
1: Animo.
0: Esker mila, Josu.

0: bat.
1: Eguerrion.
0: Zerako sorpresa, nik ez nekien etorri basiñanik.
1: Ez que ni horrelako naiz, batzutan agertzen ez eta beste batzutan ez.
2: Ongi etorri zure programara.
1: Ez que rikasko, espaldiko partez, uda aurretik ez nintzela etortzen.
0: Azkenengoan egon...
2: Azkenengoan egon ginen laurak. Holdi da, txe moduz?
1: Pues oso ondo. Bueno, oso ondo ya astea amaiten ari delako. Amaiten ari da, ez.
0: Bai, bai. Pues... Idoiaren inguruan daki guzti zer?
2: Madriden egon da edo zegoen edo...
1: Bai, no sé. En la Warner.
0: Que guapo.
1: Bai.
0: Le pega.
1: Bai, bai, bai, baina itzuli da ya, eh? O sea, está por aquí.
2: Idoia eta hitz egiten, eskerrik asko logoa berritzegatik, que por cierto, logo berria dugu. Está aquí gure entzuleak oturatu diren, pero hemos cambiado de logo después de 6 años.
0: Norbaite, que san zigun, guapas. Mikel, bai. Komentatu zuen.
2: Se, Mikel?
0: Saez de Buruaga.
2: Hostia.
1: Se jatorra.
0: Vale, el diseñatalle, pues, gráfico.
2: Pues idoiak egin zuen, y queda nikelau.
1: Bai, oso polita da. Dago, osea, badago erreferentziarik hartuta edo, osea, badago ideiaren bat honen atzean edo da besterik gabe ideiari bururatutako zerbait.
2: Gu ginen hitz egiten eta zan ginen zeo zer simple egiteko.
1: Gu bezala.
0: Vale. Egin zion, zana, foiet, esen, nada, joe.
1: Garabato bat?
0: Garabato bat egin zion, bainatik.
1: Vale, vale, vale.
0: Eta servieta batean.
1: Eta zeukan?
0: Bai, bai.
1: Vale, vale.
2: Bai, baina hori asko zobean.
0: Bai, autentikoa hua.
1: Ba, edor polita. Eta urduan aurtenia ez da argazkirik egongo, edo nola zin da.
0: Zu, pentsat.
1: Ah, bale, oza, hau da bakarrik jartzeko...
2: Hori zen lehenengo
1: saioaren
2: logoa.
1: Bale, bale.
2: Eta...
0: Ura...
1: Ura bere bidean.
0: Zuretzak ura zen?
1: Mairu.
0: Mairu ez datorri gaur.
1: Ez, Mairu jarri.
0: Zela Mairuren argazki jarriko dena, Mairu.
1: Ai, ez du inoiz jarri, eh?
0: Zurekin ez gani?
1: Irekin.
0: Ah.
1: Baina, oza, no, bera protagonista moduan ez bakarrela.
0: Bueno, jarri ezakego Mairuren argazki bat. Bai, ez da
1: pila bat. Bakarri dauzka Mairuren argazkiak. Nire mobilan.
0: Mairun, daukaz argazki hori?
1: Ez da.
0: Osa daukago, zago egiteko gero.
1: Olatz olatzen ez da.
0: Non dago olatz?
2: Existitzen da?
1: Bai, Loiola inguruan ustut, eta dela azpeitio azpeitio inguruko hauzo bat, edo kale bat, oi, kese. Sin más. Igual, ez dut, igual asmatu dute. Venga, ba, ez derregin nahi duzu egaur?
2: Igotzen
0: dut. Sí. Dokaz, dago apurua...
1: Egon zen superondo, etxoren abesti bat egitea. O sea, gaude talde honetan, musikari gehiago, ez musikariak baino.
0: Idoia jotzen du, eso, zere bai.
1: Hombre.
2: Bajoa zeki.
1: Bere momentuan hasi zen ikasten bajoa.
0: Ara, imar dugu talde bat orduan.
1: Ja. Bueno, ya lehenengo, zei, zan daiteke proba piloto.
0: Ze estilo?
1: Ja, ez dakit hori...
2: Bueno, sin más, nos desviamos un poco, ¿no?
0: Caribeño.
2: Bueno, sin más, gaurko programan, pues, orain dituko nobeda de pilla batudakoak hartzeko, y pues seguiremos con ello hasta que se nos terminen. Gonbidaturik ere ez dugu, así que...
1: Baina, a ver, nire esan zenidaten aurten ekarreko zenituztera gonbidatu pilla bat.
2: Hori
1: da, o sea, ben,
2: seguro.
1: Treinak esan zidan, kurtsasian, ja, euskagu ya, ia bendura arte itxita...
2: No te dije nada.
0: Va, que serrenda bat, que...
1: Serrenda bat,
0: que estaba alto.
1: Me dijiste que había una serrenda.
0: Serrenda.
1: Ah, vale, vale.
2: Ni así no hicidasten ya, gente. Gaurra sin, gaurgo y sean Artur Lanori. Así que, a ver.
1: O sea, anda. Lanor duetan, ¿está?
2: Eso.
1: Ah, vale, ficaño.
0: A ver, bizkar, birpaz, askar bate y te... gañontzeko podcastak nola doaz? Ni...
2: Bueno, hablando de gañotzeko podcastak, aurrekoan bota zuten, alabedin bakarrik, o sea, beste programa batean, esan zuten, alabedin bakarrik, direla musika programak non bi gizoneskok hitz egiten dugun gure tontakeri buruz.
1: Uf.
0: Ja bakarrik, hori, alabedin bakarrik da hori.
1: Ez ki alabedin bilitzen da.
0: Ja, ez ki hori da, alabedin berrogei urtetan igual izan da hori.
2: Ugal

0: Sirena bat.
1: Sirena bat, besterik gabe.
0: Eta gero ere Latinoamerikako
1: ah, bai, bai.
0: Punkari buruzko programa bat.
1: Bai, dando la latam.
0: Dando la latam.
1: Borreko zitsura nauka, eh? Oso zitsura nauka. Eta, igual egin dezakegu goza bat.
0: Egin.
1: Bai. Dago irratxaio berri bat aurten, Raquelek egingo duena, irukortxako Raquelek, deitzen dela Galgas, eta ere bai izango dira, oza, bere asmoa da egitea elkarrizketak, jende desberdinari, eta beraien bizi historioa konta dezatela, pues, bizitzan zehar izan dituzten musika guztuen arabera, eta hori. Primers.
0: Elektronika programa bat ere,
1: ba, hostia, ja,
0: aurkeztu ziren programa guztiak pasaren larun batean, Alabediko parrilla aurkezpenean, hemen ez dakit imaginatzut igual bideoren bat aterako dela laister.
1: Oso dagoen zen.
0: Horren arira. Y hablando de parrilla, hay algo aquí que no entendemos. Queremos explicaciones. Zergatik aldatu gara. O sea, konturatu gara, ni konturatu nahi zorentxe. Aldatu digute ordutegia, ja ez gara...
1: Uf, ez que aurten programazioko lantaldean...
0: Baina aldatu, o sea, aldatu da gure ordua?
1: Seguramente bai. Horre aldatu badute, aldatu...
0: Vale, pues jakin dezazuen orain entzungo gaitu zuela, ostiraletan, ordu bietan beharrean, ordu batean.
2: Eta igandean?
0: Eta igandean ere ordu batean.
2: Amaiketan zen den?
0: Hori da.
1: Eta orain zer dago gure lehen orduan?
0: Musibla.
2: Musibla, bla, bla.
0: Pues hori, sintonizatzeko Alabediko... Irratia ordu
1: ja, ba, eskerrak esan duzula.
0: Bestela hemendik aurrena ez gaitu
2: zuen. Aurrekoan adibidez, bota genuen ordu bitan zela programa eta esen ordu bitan.
1: Entzungo zuten musibla y habrán dicho, guau.
2: Ba, que, como ha decaído esto de dos pavos y dos chorradas. eta gainontzeko irratietan Euskal Herrian zehar, ratzen ofez da, zido bai.
1: Ni da gala, ez, baina...
2: Norbait illa hemen bai, entzunen aurrekoan.
1: Zara eta zara guztuek...
0: Oiek ere bai.
1: Bai, hasi dute.
0: Bai. Kendu dituzte Alabediko parrilladik, hori bai.
1: Ez que aurten.
0: Eta Alabediko parrillan ere agertzen dira.
1: Iako, Iako hori deialdi bat egiten dioguna azalpenak ematera etortzeko.
2: Ke Iako da, ia bat. Programazioa da, ia bat. Atzap GPT.
0: O sea, hemen...
2: Esto que acierta peor no del todo.
0: Tal
2: cual. se nota que es una ia. Horba patean, no di ratza... Oain dela iru ikasturte de moraldi lako
0: o sea,
2: iratzaioak.
0: Agertzen da, zuri abeltzez. O sea, zuri abeltzez jazken irurtetan ez den ditu.
1: Bueno, baina... Pero, baina... Baina kriterio baten gati jarri dira, eh?
0: Bai.
1: O sea, hau da, beneta, habitu un trabajo de fondo, Iñako se ha escuchado dos temporadas seguidas de cada programa que ha puesto, eta beraren ustez interesgarriak baldin badira emisioak jarri ditu.
0: Eta orduan,
2: emisioko da,
0: pero como si fuese hace tres años, o sea,
1: a ver, ¿es?
0: Astero aldatuko da programa. Astero.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ay, no, o sea, programa
1: da.
0: Entonces me callo.
1: Bai, bai, benetan, eh? Dago atzeko lan bat, eh, benetan.
2: Vale, vale. O sea, egongo da Iñako es programa...
1: Iñako tapatas, claro.
2: Ah, oitu, bueno.
1: Baina benetan, eta, osea, da lan... Lan fina...
2: La tangeria eratzaioarekin ez dakita urten dagoen parrillan. Espero du baiet.
1: Bai, esango nuk, ezki la tangeria egon ginen sartzear, ezkin tarteka programazio da joaten ez. Baina uste da ezkenean zela sartu. Baina iradokizunak egon ziren, osea, ziko bo...
2: Bai, hori azkenen urtean egon da, egon dira errepikatzen programak, eta jode, ya esan la hostia dela.
1: Ja, hori zat...
2: Entzuten, izan bine FM-an... Bentango.
0: Pues orduan gutxizados, de puta madre, zuria beltzez programatzea astero.
1: Bai, bai, osea, benetan izango da... Bai, bai, bai, bai.
0: Vale, vale,
1: hori asegurau, bai, bai, benetan.
0: Vale. Pues...
1: Eta nik uste dut ere, esan behar dela urten programa pila bat animatu direla irratira.
0: Amar, amar programa berri.
1: Amar programa berri, ez dago geizki.
0: Hogeita zazpitik, amar dira berriak. Osea, eren bat... Baino gehiago dira programa berriak, zena
1: bai,
0: hostia.
1: Bai, eta nik esan nuke erdia baino gehiago kastero egiteko asmoa daukatela. Kosa que está bien también.
2: Bai, bentsat, biasterik baino, que se. Tampoco.
1: Bai, bai, bai, así que hori.
0: Vale, pues al lío. Ya bagoa samar minutu abestiri jarri gabe, hasiko gara musika jartzen.
2: Venga.
0: Si no, bestela dugu hemen kriston zerrenda bestiena jartzeko. Va a ser complicado. Egimarko ditugu bosei programa bakarrik udako nobedadekin.
2: Bueno.
0: Arabatik.
2: Venga, Oion erabaz. Oion Arabar errio zera...
1: Arabako, errio xa.
2: Arabako, barkatu. Arabako matzaldera. emertze taldeak atera du bere diska berria izango denaren aurrerapen kanta bat eta entzungo du orain.

0: reza el pop. Ese muy guapo. Hori, talde arabako herriosako taldeak 2026-irako atera bardu diska berria eta horra hor entzun berri dugun aurrera penkanta. Reza al pop. Da talde bat bastante aktibo egon den azkenen urtetan, eta esango nuke zei denboraldietan igual zeitik bostetan entzun dela irrati honetan. Asi que ya bakarri falta da ona etortzea, oke? Entzuten badute jakin dezatela, jakin dezazuela, gonbiatuta daudela, zaudetela.
1: Urrezko gonbiatuak izan dira.
2: Gonbiapena luzatuta, bai.
0: Arroa ekarri hori bai. Hemen arabar herriosako, arabako herriosako jende agon denean, arroa ekarri du. Bero upetegitik.
1: Ba, fijo gaina badituztela hauek upategiak.
0: Seguro.
1: Seguro.
0: Sí. Creo que es obligatorio. No te dan padrón, ¿eh?
1: No te dan padrón, no, efectivamente.
2: Hauek josuten pasade, bueno, aurtengo edizioko azkenan, eta justo atzo aurkeztu zen 2026-ko kartela ikusi duzue.
0: Zeo zer.
2: Sin más, aurkeztu ziren aurrerapenak, beraien artean Social Distortion, Alice Cooper, Evaristo, The Addicts, Circle Jerks, Rodeo, eta Neil. Mengo taldeak Rodeo eta Neil.
0: Neil, baina ez da Neil, eh?
2: Neil.
0: Hori da, ez que nik gaio bitoian entzun nuen eta bezatzen nuen txirela hauek gaztizko Sergio eta dago, os miratu en la esquina.
2: Es. Hauek dira are txabaletako talde bat eta dutena rollo soul, funky.
0: Hori da, que
2: está muy guapo, eh. Bai, duela gutxi deskubritu nuen entzun musika zuzenan en elkarrizketa baden y estaba bastante guapo, tío. Bai.
0: Gustatu zaizu kartela.
2: Hay cosas que me molan mucho, o sea, Social Distortion de la hostia, de Addicts, no sé si es gira despedida o algo así. Baina, me ha sorprendido Sleep for Mods. Da britaniako talde bat, es super random, o sea, dira bi, abeslari bat eta DJ bat, que el DJ no hace nada, o sea, es que llevar un portátil y darle al play. Eta hauekin movida dago, tío, porque duela bi urte, polémica nahiko tocho apistu zen Madriden, publikotik bota zioten Palestinako bandera bat.
0: Ahí va.
2: Eta como que no les gustó mucho que le tirasen una bandera de Palestina porque no se querían posicionar o no sé qué. Eta jende así zen, pues hoy...
1: Abutxeatzen apur bat.
2: Hay bastante polémica con este grupo, no sé si se montará follón o no. Pues ya seré azkenan
1: josu. Ya es
0: corrida,
2: tipa sionista bateko... Eta hauek ere, o sea, ez dira sionista, gero, pues, hiciera una retirada de cable elegante, baina sí que hubo polemiquilla. Egia azken aldean dela asko entzun den taldea, o sea, bastante tochoa da. Pero tiene ahí su juego.
0: Tiki-taka.
1: Jugo gara ikusten hilabete hauetara.
2: Peyori asko gustatzen zaio, adibidez. Eta baditu nahiko diska, pero duela, eta gainera izan zen justo hasi zenean berriro Palestinaren gaia borborka, pues hori, pues lehenengo erasoengatik Israelen lehenengo.
1: Duela bi urteko.
2: Bai, claro, o sea. 2023an izan zen.
1: Claro.
2: Movida guzti hau. Pero bai, nahiko ambigua esan dezakegu talde hau eta nahiko, no sé, muy no, al final es va a pasar a le roca chen zerbait egatik da, porque estás en el bando
0: británico. Por cierto, izan dira Irlandako republikan hauteskundeak eta Sinn Féinek irabazi du koalizio eskerreko koalizio batekin.
2: Bidali zuen Mikelek. No,
0: no, John Bigo. WhatsApp de
1: vacaciones. Y seguindo su demen, su eudako bidaiaz.
0: Eso ser.
2: Gañetik.
1: Etorri zara tenetik.
2: Es que movida da, no, nikapek zuen babestu bere...
0: Bai, nikapek, abe horregatik irabazi ditu, te eskona.
1: Horregatik irabazi
0: ditu. Horregatik irabazi ditu. Horregatik irabazi ditu.
2: Nikapek babestu zuen auta gaiau.
0: No, eta ya está, ya sabes, ¿qué pasa? Que gana, flipatu.
2: Efecto nikap, eh?
0: Efecto nikap.
1: Joder. Ya ves.
2: Vale. Sin más, pues ni gori comentatzeko, es que es... Estaría curioso, ez dakite piztuko den eztabaida honen inguruan, azkenaren inguruan y demás, pero...
0: Egia, genozidaren aurkako jarrera nahikorik, desde luego, ez dogertu festival honek. ¿no? Es, dos de dos.
2: Pero es Last Tour. Last Tour sí que fue de guay el año pasado en el BBK con el tema NICAP.
0: Ajá, sí. Bueno.
2: O sea, NICAP aurkeztu zuen Last Tour, o sea, BBK jo zuen, kantzelatu ziotelako Ingalaterran beste kontzertu bat, y lo repescaron de por ahí, lo metieron ahí, ¿no? Como lavado de cara un poco. ¿Está aquí,
1: Sí, Arena izirakurtzen liburu bat super interesgarria Ipar Irlandako movidote guztiari buruz. No digas nada, ditzen da, ezakit ezagutzen duzuen. Pues kasetari...
2: Bai, dago, no hay una serie?
1: Ikusi doan agatik, bai, gero serie bat atera zuten.
2: Bai.
1: Baina, jondaten dizuet pila bat, okator poltsoan gero erakutsiko dizut.
2: Igual me estoy inventando, no sé.
1: Ez, no te lo estás inventando, ni begiratu nuen eta serie bat dago. Baina oso, oso erraz irakurtzen da eta... Sin más, hori, bajarraituko dugu?
2: Venga.
1: Vale, ba, nik ekarri dut Gastizko beste talde bat, bueno, beste, o sea, Gastizko talde bat, dela Caballo Muerte.
2: Irratikideak.
1: Irratikideak. Claro, lehen zebra bidan engola, aurkeztu dut talde hau. Eta esan diet, bai, irukortxako jendea, tal, esan diet, zer da hori.
0: Hori zebra bidako arduradunek.
1: Arduradunek, eh?
2: Buah, feo.
0: Que...
1: Zitxusi, txusi.
0: Ze gipuzkoar keria.
1: Ja, bai, bueno, justo aurkeztea iparraldeko.
0: Ah, barkatu orduan.
1: Baina bai, gipuzkoarkeria. Bako gauzak.
0: Bai.
1: Bai. Bueno. Zer esan behar nuen. Bale, hori, eta pasaren astean esango nuke atera zutela ja diska osoa. Zeia bestiz osatuta. Esango nuke azaroan jasiko direla aurkezpen jirarekin. Jimmy jazen egingo dute lehenengo kontzertua.
2: Hori, horrengo ostegunean.
1: Bai.
0: Norekin, batera?
1: Ah, datoren ostegunan ja.
2: Ostegunan.
1: Uste nuen zela, amairuan. Hori da, bi ostegun barru. Zer?
0: Norekin batera o...
1: Rata, no se que. Rata negra? No, no. Estoy inventando. Baina bai, da talde batekin atera dute.
0: Aha, vale, vale.
1: Et, hori, nahi baduzu entzungo dugu abestitxo bat, eta gero komentatu bezakegu...
2: Zein?
1: A ber, nirik egin gustan ez dait Gardenia, baina egia da... Dela lehenengo atera zuten aurrera pena bestia, así que jar dezakegu beste...
2: Es, adibidez. Vale. Es que no, jarri aurrera pena bestia. Vale. Da lehenengo aldia jartzen duguna Caballo Muerte, así que...
1: Vale.

0: Ze, ai, bueno, ez denean kuñazela.
1: Ez duzu kuñari sartzen, ez?
0: Batxuta, mai?
2: Bai, azken aldian bai.
1: Ze, ondo. Jo, Iñako, gongo zen hain pozik zuekin.
0: Iñako pozik dago gurekin, ah, bai. Iazko da enzaten
1: dira. Vale, vale, vale. Osa, enzaten dizu, egiten dizu behar rupatzen positibo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, rupatzen positibo. Zajera, ez da broma, eh?
1: Bai, ez, bai, bai, sinizten dizu.
0: Usu bat, Iñako.
1: Ez er, ba hori, ekarri dut, abesti hau, entzuten badituz dira, como canciones muy sentimentales, Raqueleko zagotx berezia dauka, de gustaten zait, como se de toke ematen dio nahotxari, abestietan gainera bastante desberdina, eta ez er, esango diaz beha zer irutzen zaizuen, letra investigatu nahi baduzue pixka bat, ez dizuet esango zer iburuz egiten duen, ea asmatzen duzuen, eta hori.
2: Grabatuta eta masterizatua Zarautzen Noiz Estudioetan eta
1: bai dagoko editatuta Cosmic Tentacles
2: Producciones Tudankas eta Arnold Music.
1: Hori da. Eta portada egin du beak dela taldeko bajo jolea. Bai.
2: Eta logoa ere dago guapo.
1: Bai.
2: Logo aldatu dute, logo ere guapo dago.
1: Bai, bai gustatzen zait.
2: Ederto.
1: Talde, o sea, taldekide guztiek musika proiektu gehiagotan hartzen dutela parte, edo hartu izan dutela parte, pues humane aiotzen eta
2: aiotzek utzi du edo utzi behar
0: du. Ke dices?
1: Du. De hecho, azken kontzertu eman zuten ja non izan zen.
2: Gasteizen jo zuten Zapateneoko enfestian. Eta ez dakiz ere jo.
1: Azken kontzertu, de hecho hori izan zen azken kontzertua. Zapateneoko
2: y la hostia.
1: Urte urrenean o lo que sea. Vale. En fin. Venga, pues zuk erango zu azken Aitor edo
0: dale, beñat.
1: Ah, vale, usted no era bako. Amaiteko barkatu.
2: Usted no ya era barekin bukatu ta.
0: Ni bukatu dut.
1: Ah, vale, orduan ya está. Perdón.
2: Vale, banino a Bizkaia aldera, no a Bilbo ingurura eta entzungo dugun urrengo taldea da talde berri bat, Time and Punishment deitutakoa. Talde hau da, talde berri bat, osatzen dute Kuero, Puro Odio, Agur, eta abarrek, estena horretako taldeak, elkartu dira egiteko, ez dakito, oi punko, oi rock and roll bat, ingelesez abestuta, eta egia esan niri asko gustatu zait. Grabatua eta masteri, dago Iparragirre Rock elkartean eman zuten lehenengo kontzertu uste dut Bilboko jaietan Nabe 9 eta asteburu hontan emango dute lanaren aurkezpena Bermeon orkapilan BAMS taldearekin eta besterik gabe proiektu interesgarria ea ikusteko aukera dugun laister hemendik. Sin más, entzungo duguna bestiaren izena da City Kids.

0: Hortze, zazpibi bat gor gabiltza. Aurrera bere taldea. Ze, maten du, Ben Jartek janduela nealta fola eta abatera dela. Eza, kurioso, ba. Ni gustatu zait, egia esan. Gustatu zait. Hor, diskan badit, este hainbat kolaborazioak, tartean nealta folako abeslariarekin.
1: Berez, zu jarri duzuna bestia da, nealta folaren, estribilloa da nealta folaren bertxioa.
0: Nola, ez da bertxioa da,
2: Ah, vale, bai.
0: Bolaketa bat.
2: Bolaketa bat.
1: O sea, estribilloa
0: bueno,
1: da.
0: Bai, hori hartza estribillo bat. Eta zure.
1: Pero estrofa.
0: Bai, horregatik diote, ematen du nealta fola gustoko dutela. Eta...
2: eta ez. Ilmutiko
0: eta... ere, bai. Ez dakit. Aetza bat eta...
1: bai.
0: Deba baiara, deba goiena.
2: Es que están ahí, en medio de...
0: Está en medio de todo.
2: De nada y de todo. Es.
0: Ba, bai, baniri, benetan gustatu zaidala. O sea, ez da nobedadea, baina, ez dakit esaten noiz atera zuten, baina bai, bueno, uda honetan, uda berrian izan ez bazen.
1: Bueno, mezclan todo, punk rock,
2: todo, todo. Metas,
0: hauek gaztekarpan egon ziren, eta baita ere... ez,
2: gaztekarpan egon hauek?
0: Bai. Eta ekin ez jaialdian ere bai, irazizutelako, ba, horretik egin dako, ez dakit leak eta bat, omen dago, hori, imaginatu deskualdean, edo... Eta hor egon ziren.
1: Guai.
2: Ze ondo aitu errezkerrik asko.
1: Vale.
0: Zuri.
2: Ikusi duzu bideo bat agertzen direla Mexikoko, en la Corte de México, daudela hor como kongresuan, ez dakit ze hostietan, eta jarri bartute, esaten du presidente, o sea, korteko presidentea, bueno, altxatuko gara, jarriko dugulako himnoa, tal, no sé qué, tal. Pues jartzen dute Marc Anthonyren abesti bat nahi gabe. Sin más. Vale, eta orain jarri...
1: igual, jarriko dut, bueno... O joango gara atzerria, joango gara atzerria.
2: Ah, vale, ez, jarri nahi zu azken abestia eta gero joango gara atzerrira. Ah,
1: sin más, ez, dale, dale, zurea.
0: Atzerri, atzerri.
2: Epa.
1: Vamos en orden.
2: Vale, banik ekarri dut Fuerza Bruta. Esango dut, enituela ezagutzen, entzungen nituen nabe bederatzin, idoiaren urte betetzea ospatzera joan ginenean, urriaren amabian, de hecho. Eta gustatu zitzaizkidan pila bat, eta errez geroztik ez diotut zientzuteari. Azken diskapioa gustatu zait. Treina, zuker ikusi zenituen zuzenean, zer iruditu zitzaizkizun? Gustatu zitzaizkidan pila bat movida. Como que goratzen zidaten jena bezalako taldeak, edo ez dakit, muy chulo, muy chulo. A ver, zer iruditzen zaizuen...
1: Ze, abestietan.
0: Nongoak dira, barkatu?
1: Chicago.
2: Chicago txikanoak. Bueno, igual ez dira txikanoak eta triple bat izan da. Baina, ez dakit, kotidiano bilero.
1: Ez que ez dakit diska... Vale, bai, venga, pues al lio.

0: Cowboy 59 bandas activas con 2.400 facciones y más de 100.000 miembros en la ciudad y suburbios, lo que la convierte en la ciudad con más pandillas en Estados Unidos.
1: O sea, ez da nobeda de año ni quiñora, esango nuke,
2: eh? 2023.
1: 2023.
3: Urte ona.
1: Baina, nobeda de da niretzat, porque ez ditu nesagotzen.
3: Niretzako ere bai.
2: Guapo. Ba...
1: Home frontek argitaratuko du mendiko txira.
2: Eta ikusi duzu ere, justo atzo ara atera zen, festi bat, Iruñan, Iruñako Navarraren.
1: Bueno, kontzertuak aurra atera dira, ez?
2: Bai.
1: Osa, como el kartel...
2: Hori da.
1: Ah, atzo, osa, bai, barkatu, ez dakit, segunetan bizin ezen, barkatu.
2: Doinu bat izenpean, pos hori, kokesparrer kartel burutzat, ospatzeko... Duela hogeita bosturte mantzuela bere lehenengo kontzertu Euskal Herrian, edo hori da eskusa. Ba, nahi izan dute Euskal Herriko eta Europako bestein bat talderekin elkartu, eta jaialdi bat antolatu.
3: Emate du, saiatu dela Oasisek eta egindako, oza, algoritmoa elikatzen, ez, orain, oza, goatzen dut, ez dakit urte urrena izan zen edo, atera, orain dela gutxi izan zen albistea, Kokesparre, Euskal Herrian egindako lehenengo kontzertua, bai. Atera zen kartela, kristonen karteloia, bai. Kau, ziren beraiek, terrenoa prestatzen, bertzen dut.
2: Claro. Eta jende asko uste zuen, benetako kartela zela hori. Tu, zituak Kokesparren la jimi. 2019. Bai. Pues hoien art, pues es Maukak, Jimillas eta HFMN daude horren antzean y se nota bastante en el cartel, ¿es? Pues...
3: Guapo dago, ¿eh? Bai. Ni gustatu zaita.
2: Bai,
3: nahi dut joan.
2: Bai, gainera inoiz ez dakizu noiz izango deko Kokesparrer ikusteko eukiko desun azken arte. No, porque en cualquier momento eso os lo deja.
1: Ah, vale, sí, sí. Esa, dirías otra cosa.
3: Bueno, ya, a ver, ya, igual, ¿no?
2: Ya sarrenak eukiko ditu irurogeita ama...
1: Bai. Bai. Bueno, bai, claro, ¿qué coño?
2: Sarrenak egongo dira irurogeita amar urte. Joder. Edo igual baten batek ya beteta eta... Así que betetu a saber. Nik ulertu nuen Durango ni San Barzula, no sé por qué, pero...
1: Eta Durango nun, hain jarriko zeintuzkizuk.
2: Nik ulertu, ez dakit nun baiten entzun nuen podcast batean edo Durangon egiteko asmoa zutela maiatzan Landakon. Resulta que al final Iruñan.
3: Kapital eragoaz.
2: Bueno. Vale, pues ni Euskal Herrira bueltatuko naiz. Udan atera den disko bat entzungo dugu. GZR taldearena, nola hil naidek. Hau da Getariko talde bat, punrok azkarra, edo ez dakit, esango dugu egiten dutela. Eta, pues hori, atera dute LP bat, eta aurkestekoak ziren, pasaden ostiralean Gasteizen Orbain Kultura elkartean, baina beraien bajista soro bat denez, pues la lió petarda hace 3 semanas en un festi y se le salió el hombro en un concierto, creo. Así que ez zute, pues hori, bertan bera utzi behar izan zuten kontzertua. Entzungo dugun abestia da, ez du zait, ja, zein aukeratu da. Bueno, sin más, entzungo dugu aurrera pena beste vale. Izan zena, i, ustut beste bat aukeratuta nuena, baina, bueno, hau da gehien gustatu zaidanetako bat, beraz, hori xe.

0: Ba, hortxe, GZR. Aipatza erren, pues hori, graka kolektibo edo... Bai, graka kolektiboaren laguntzaren edo zigilupean edo atera dutela diska, eta hori, aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Orbain Kultura Elkartean, que, por cierto, aste hontan atera da Orbain Kultura Elkarteko urteurrenaren kartela edo pixka itxiera. 10 urte, eh? Orbain...
1: Niri gutxi irutzen zait, tio.
2: Niri, bai.
1: Bai? Osa, así como beste irutzen asko zei barren denbora izatea augurea, es que hori da kontua. Orbainek ditu, elkartak ditugu, baino la urte gehiago bakarrik. No me parece. Justo.
2: Igual da hamar bakarrik antolaten azizirenet.
1: Bai, bai, bai, elkarte bihurtu zenetik, baina, bueno, igual bai, ez, igual da, ez ber, egia da, transizio hori igual ezen oso argia izan, eta horregatik ematen du.
0: Ba hori, Orbain zabaldu zen, okerrez banago duela hamar urte, ekain aldera.
1: Que vete a saber, que igual dirá Ogei y la peña del Orbain como está todo loca. Queréis andar y te, que ahora si nos ponemos a mirar, Ogei dirá. Pero bueno, había dura.
2: Había dura, Vicián.
0: Iru ya vete con guitarra o paroa, liburu aurkezpenak, diska aurkezpenak, kontzertuak a mansalva, la pinchada.
1: Jimmy Jazz en tertea.
0: Eta festa erraldoia.
2: Festa erraldoia.
1: Erraldoia.
0: Jimmy
2: Jazz en la aventura arena. Se ha usado.
1: Caimán, Arakin, eta.
0: All Time
1: Spock. Spock. Bueno, etzanga, etzanga.
2: De cartel. Eta. Pun karaokea.
0: Gaua bukatzeko pun karaokea, Jimmy Jazz en. Eta gero Orbain godileak ere egongo dira. Orbaineko jendea geratuko da musika jartzen.
1: Nire lagunak gira.
2: Ondo molitzateke Orbainen urteurren festa denez, gero Orbainera ez joatea, osea aurkeratzea, osea Jimmy Jazz itxi eta Orbain
1: Orbainera matea.
2: Orbain izatea.
1: Jazzera.
2: Osea izatea. Sima.
0: Ezen barra dago Jimmy Jazzeko azken ez dakitzen bat urteotako sarrerarik merkena izango dela.
2: Vale.
0: 8 euroan.
2: Eta langabetuak lau? Edo guztiak 8? Ah, vale.
0: Langabetuak, pues, atzeko batetik. Kolatu da, esan. Lagunduko ditu.
1: Txose jarriko dugu atzeko batean. Genea kolatu.
0: Su kartel de borroka da, bide, bakarra, ayudando a toda la chavaleri. Grande Txose.
1: Anita latilla batzuk saltzen, barruan. Grande Anita.
0: Hau, ekere gomidatuta daude, tortzera.
2: Bai, torret, eski.
1: Bai, bai,
0: gomidatuta. Gomidapena ya luzatuta dute. Abixatuta daude, nahi dutenean etortzeko. Abendua baino lehen alba.
1: Hori, haber etortzen jende ezberdina, orke betikoak etortzen maira ere bai. Osa, ez hemen jagoen den jende bat etortzen bada.
0: Aimarri egin diote elkarrizketan.
1: Hori, ba, Aimarrez etortzeko. Beste norbait, ente barko.
0: Euske euskaraz.
1: Anita badaki, eh?
0: Bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ongi egiten du. Anita, ya está. Osa, esango diot, de una, de una, de una. Te jode. Ja sartu zait buruan. Anita ekarriko dugu.
0: Ez, baina minimo bizpairu etortzea, ez?
1: Vale, bai.
0: Zenbat eta gehiago, be.
1: Ados, bai.
0: Vale. Beste bi abesti.
2: Venga, Aitor.
1: Nahi duzu zuke eman, igual prisa daukazula, o...
2: Ez, du dakortu zaila.
1: Venga, bale, ba... Arrera leku bat, Brigade Lokok,
0: Hostia, la kolabo de...
1: Aiora, zeamaizek...
2: Amazo,
1: Eta Amets Arzaiusen letrarekin egindako abestea ekarri dut nik gaur. Ez, urtetan zehar, herri honek izandako preso, errefuxiatu, ieslari eta hainbat lagunen bizitzak sostengatzeko elkarteak, harrerak, abesti hau argitatu zuen. Uda berrira noa beti, baina zango nuke bai. Uda berri edo uda zieran. Ustaian, bale, ustaian. Eta nik egia esan ezagutu, entzun nuen, okazu egin nion, eta Damako jaietan pertsona batek, musikari batek egin zuelako bertzea, eta bertan ikaragarri gustatu zitzaidan mai... Ah, me lo voy a jugar, que triple más malo. González de Heredia. Gazteak pertsona duta entzun nuenik, eta... Bertze horrek ikaragarri unkitu ninduen, egia esan.
0: Abesti polita, bai.
1: Bai.

0: Hortxe, gora arrera bitartea. Sin más.
1: Gora.
2: Yes. No sabía que tenías caspa.
0: Aquí. Ah. Pues listo, bukatu dugu. Bestela inako kronka botako dugu.
3: Aurrekoan
0: esan ziren, beste batzoi, hobeto bukatzeko 58, etorri ziren azaltzera...
1: Ez zituen gustoko.
0: Etorri ziren azaltzera gazte batzoi, ez dakize programa egiten duten, pues pixka bat estudiak, ez dakize erta esan ziren. Alba da, 58 garri minutuan edo bukatu, horrela ez da mozten deuna, eta irratia entzuten duten entzako hobeto.
3: Claro, ez que... Iñaki dauka bizio zabala. O sea, pentsatzen du ez bakarrik kastetari eta irratsaiokideetan, baizik eta entzuletan eta hori da.
1: Bai, eta aparte Iñakoren konfiantza zure egitea ez da gauza erresa. O sea,
3: ya. Bai. Era, o sea, eman barrio zu bueltan.
1: Bai.
3: Bai.
1: Hay que currárselo.
3: Pero bueno.
1: Uba dugu, así que la sé.
0: Vale, pues poco más que zerbait gehiago komentatzeko. Sin más, desde la agenda tita.
1: Dale.
0: Ser dago asteburu. Hostan, ostiralean, Orbain Kultura Elkartean Gold Kiss Experience. Rotako Hard Rock talde.
3: Gold Kiss.
1: Ni txanda daukat.
0: Txanda duzu, ni saiatuko naiz pasatzen, a ber. Nik hori dut apuntatuta eta gero azaroaren batean Alabedi Tabernare kontzertuak daude Cold Noise eta Cold Noise Añorgako hardcore taldeak jotzen du Disbauxa talde gazteiztarrarekin estrenatzen direla Alabedi Tabernan.
1: Cold Noise guapo.
3: Disbauxan jotzen du Tinkak egingo duena irratsaioa elde latam, nola? Dándola a Latam.
1: Aputzea.
3: Aitorre daten ari den Latam bezala.
0: Hardcore punka gazteiztik, diseinua egin dena, logoarena, ciudad podridakoak.
3: Bai.
0: Curioso.
3: Bai, eske bateria jolea da bertakoa.
0: Aha. Vale, pues besterik gabe.
3: Bai, ba, programa amaiteko pentsatu ekarte. Bueno, igual itorrik zuzera nahi du.
1: Es.
3: Ah, vale. Hori, pentsatu ekartea ez da INK atera duen aurrerapena bestietako bat. Ez dugu izan demora asko komentatzeko, baina bueno, emango jendeak bastante entzundu bastonetan zehar. Niri iruditu zait munduko, oza, haotxik grabeena jatuela abesti hauetan, oza, inoiz baino gehiago, zerranek, baina...
1: Zuri asko uste duzaitzu ez, baina...
0: Ez da hienen abestirik pospunk.
1: Bai,
0: lo más pospunk de ez da hienen...
3: Mucho pos y poco punk, ez broma.
1: Tipia tabernan eukiko ditugula noiz?
0: Durrengo estiralean, saspiter ditatik aurrera, full cap pekin batera, eta gero urrengo gunean, larumatean, Zaldibarren, Ateri taldearen.
1: Eta zuk baduzu pintzada bat ere bai, Txipia tabernan?
0: Kontzertu ondoren.
1: Aha.
0: Kontzertu ondoren.
3: Tarran dut atreini.
0: Ibiliko naiz, pizkat musika jartzen bai.
1: Bai.
3: Ze ondo, ze planazo.
0: Nondik tiratu. Va a ser diferente de las pintzadas que he hecho hasta ahora. Más,
3: ay, ze ondo. Baina en plan...
0: Yo creo que va a tirar más mod. Va a ser la primera pinchada full mod que haga. Cero punk y punk rock y más.
3: Vale.
0: Mod, pop.
3: Sí, hondo.
0: Northern Soul.
1: Fountains Disita, horrela.
0: No, eso no. Ah. No. Más, un poco más bailable, igual.
3: Qué bien.
0: A ver, ya se verá. Sin más. Via Besti, Biotes, Nice, Tastura, Tadio. Aurrera pena bestia, Gira Pérez. Aurrera guatrato coduten LP bat en parte.
3: Zein jarriko dugu, edo zein?
0: Ez da git, lehenengoa.
3: Venga.
0: Adibidez, luzeagoa da, baina, bueno, ya pasagaren.
3: Iñakori ya barkamena eskatuko, bueno, ez da enteratuko honetaz, Iñako. Ez,
0: abestia jarrita dago, oraindik denboran gaude, orduan, mortuko da noiz baita.
1: Baina, berrogeita mesorti do.
0: Bai.
1: Haule. Ez que nola estu guztango, Iñakoren konfiantza.
0: Ba, horixe, urrengo aztera arte.
3: Hale, aztena izan.
0: Agur. Agur.

astelenetan, arrastiko bostetan, txantxapok. Errepikapenak, eguaztenetan, gabeko ordu batetan, eta eguenetan, goizeko bederatzietan. Txantxakun irratiko irratsaio bat, Irola Irratia.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

Adiegon, adiegon, Irola irratitik Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonora deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aske.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1977ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparreterrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua.

Ongietori guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin gozoa eta arabioa. Sta talde lapurtara ere indartxu, eldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Xara Kiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin eldu baitira hauek. Baita Portugal Zeman taldekoak ere entzungai, Projector Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute. Metalcore talde bat ere Fight From Within hauek amerikarrak dira. Eta Giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela iduridu. Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da eta EP bat ekartzen dauku Grand Oi deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzunen duzu ezer den Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoi laria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren Arrieta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakarreko kantari eta aktorea ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katialin Ezkerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzunen dugun La La La kantuan. Behatzi kantu osatua da Fishes versus Nomos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Fishes versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxeak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets Aranguren Arrieta alde batetik, Pascal Irigoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ba, ez da portuguesa, Zix deitzenen disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen,

Portugal Zeman taldea Ameriketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan Sofa So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek haintzineko diskoaren estetika hori, haintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki aldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku, eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota untan mat rock, musikalak dira kantu guziak, eta new music deitzen zen zati berri hau. Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturazpe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Zeiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna, hola irekitzen da lan berri hau, Eskafandraren soinua aski berezia da, hene behar entzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina, bon, segura zeren aitarat egina da, bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan, una, taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Ah, maite duzie, eskafandra deitzen da, eta erdi purdi kotasuna kantunen izena da, eta ola irekitzen da, funtsan hien diskoa, amika kantu zosatua da, bada ere, makonak taldearen bertsio bat, orgo kide bat edo beste baita ere taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu projektor deitzen den taldeak ere, ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak, Fuse Rock alternatiboa hemen proposatzen da, eta hautatu dutan projektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projektor taldea Brightongoa da, Erresuma Batuetatik, beraz, lan berriarekin heldu da taldea It Surely Has Been Hell, deitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, nantekoa baita Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantese aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malestrom eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit Kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudarik gabe, Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite malimauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen auzuet eta segur da mesugazalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesuga.

Mitaldezko horretan maixuak hemen star taldea erria itzali arte jen lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osokien zuten alituzue amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean eta bai aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedi aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, amar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Ola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Kultur suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Within taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Ni zentua bilatzen, etengabe biraten, bere azken birazen, etengabe biraten, zuere guztioni zentua bilatzen. Bizitza mierda bat dela, edo nork daki, nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin, aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi Pax Romana, soilik babesto jana, eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana, lehen bezela eta denen onerako egitea. Lana pikutara merkatua, zutara norma, zaborrera senatua. Mierdara dogma, bolitu estatua, erre, zazu diploma. Artu bibote, bete kolorez aien horma. Ipini zure izena, preso batena. Iraultzara eramango gaituen lema. Kontatu historio bat esan izan ginena. Dena dago irabazteke garrazio zena. Tatxakurra, atzetik duzunean hori unea. Ziurtatu lagun onak dituzula bidean, denok lortu duzunean. Zuela txakurra uste atzean, errepikatuko duzuela datorren astean. Ta orain goz denbora agendan soberandut, baina obeduzu ez deitu oso berandu. Goizean aterada arrautzatik sugea, ta gauean dagoeneko bustana jandu. Kogitor gozun bao beto egin zoom, pentsatu behingo zer idatziko duzun. Nijargi aspertu duzu dena dago ilun, zure laguna bla bla eta kotxea brum. Zure roturkia kla kla ondoan lurrera pum. Drogeitan erortzen ezazutzi lagun, apostutan erortzen ezazutzi lagun. Sistemak zainduko ez duena, zain